0: tang laba thawai kaya na thaikri ba atop lol singna nipan suba setul da sanduna awangwa fida kanduna laikibada guno yamna nuai kide ina khullaba magul leiraba sahitya gi awangwa thakta leiriba manipurina nipan suba setul da sanba ngamda duna nan setul language sairpada thamoi kai ki guno saba tumba thakpa tumoi nakhi tumba hipa nachungki de khanduna ta leiki manipuri lolna nipan suba setul da sanba sannana bahotnabada chokthaba leitana changsinki wakhal manabasing lambi punduna kayarak chatki delhi da hairui phongdokloi manipuri sahitya gi awangma magun sagai jat manarabasu hizam angang halki mahakavya khamba thoibi gi sairing leiri haiduna kayada sauthok chakiba atopa sahitya gi mamangda awat pakari leiribagi haiduna ariba manipuri sahitya degi hauraga anobasiyana kaya mathang mathang hangtokki maduda mahak penzaki nungaizaki asakaya tawzaki mangkaya mangzaki manipuri lolna nipan saba setulda zallagani haina manipuri gi miyam hawrki ina khul khullaba manipuri saita gi lanmi kaya su songthoraki bharat sarkar tumina leibangauki de manipuri lol nipan saba setulda sanki lisingam ga samapan marfitara ni thoyi august ki kunda bharat ki parliamenta bill ama pass tawki badegi ngasi fauba manipuri singa numit asibu lol gi numit aiduna palan tauri asigumba numit ama manipuri sahitya gi atiyada tarang tarang thorakpada guno gi sanglaba punsi gi anoba yeninga mahulakpa gum tauki ta sengnama guno yamna haraukhi yamna nuaisaki yamna makalan noksaki masagi lol magi sahitya leina leina yamna hanthaba thakta nan sidul language sairakpada brajata bagum thoki guno gi punsida anoba yening hulakpa gum thoki nipan suba sedul da challe hek hairakpada masagi lolbo masagi sahitabo asuki matik nungsijaki ba masagi lolgi dama kathopa yamna kathoki ba maki punsi ki khongsetpudi kanana su kaubu ngamla roi mahati manipuri sahitagi achangwa lanmi amani lanpham da mahak kai donu da maiti kite pajing firal thetuna atopa sahitagi mamangda ngak thangatuna chapa ngamki basim mahak achangwa lanmi ama oiki badunani lol nungsiba lol yokhatpa mathakta masamak kalampai riba nangonda kanana su laksa khudum sanba ngaukhide manipuri saita da machalama oina lairari haibada karigi lairani haiduna lantheng nakhi mathang mathang laman khudol aroiba paudam birtiken dazit road ipam mayhori asini singba upanyasing asida mamita ki manipur maramdam nungsibigi sanasi nabagi langi khunaigi chithaba leitana yaglakhi saritra kaya semkatuna masagi lol masagi sahitya nungsibagi mathakta masagi maramdam nungsibagi masaksu maki kalamda yorki mapukninda fauriba wakhalda tariba mami amata maki khuiregi laptokide sahitagi machal kaya khut tharamba maki kaungamdraba khudol ama haiba tarbadi wari masasingsu asangba wari jasuni maki fizang marumda langjin mangkhraba kisi khadangi sambru kaung kaungnadriba wari masasingi lairik singni nobel ama oina singthanariba aikhoi tada haibasimaksu manipuri saitagi laikolsida mangal naina fudongli matangasida paring nai matangasida sangnaireba singi wari da hijam gunogi tentakpa wari oi
1: कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर

Akaspani Imphal gi Kangla channel gi thorum Tabiri Singh leptana domna tabining ba manipuri film madi matami Shai Singh khanbira u postcard ki kothang da sms ki kothang da whatsapp ki kothang da amadi live chat ki kothang da isai khanbigi thorum thamjari jaiwala magi manung da nomaijing numittagi hauraga irai numit khudingki numidangi pungtara taba matamda postcard amadi SMS ki kuthang da khanbira paisai sing sandukzari aduga chayol amagi manung da thang janumit asina WhatsApp amadi live set ki kuthang da khanbira pa tabining ba isai gi khudol lanthukzari ngasi gi anisubda lokachari ba sisu postcard ki kuthang da khanbira paisai ni nongalabasu thablai manam film asidagi sagol sem tejendrana saisakpa amadi saibanba aduga माखन मनी मौ साबना मयक इब अदुमलब मणिपुरी फिल्म इसैनी खनबिरकलीब एन जी रणबीर परोम्पा चुचेतगी आर के तंफासना वांखैदगी मरुप अनिना खनबिरकप इसै कुदोल तमजरी मयाम पुना नुंगाइना तामिनासी